sombra tuo domino, presidi doctis, in me facultati, et compagnie presenti. Domandabot tibi, docte basilire, que remedia etisis, pulponisis, atque asmaticis probas, a propos, passere

0: Vidi nudus in nefabilis, membris lacertis labis.
1: Vidi nudus in nefabilis.